vremena, al puno života samo još jedno. Daj mi da čutim da s njom sam i da sve vaja.

na tržištu naših vina od naših vinara. To je velika stvar. Nismo mi još blizu Istri, ali na ovaj način idemo puno, puno brže nego što je možda Istra dosegla one svoje pozicije koje danas ima u vinskom turizmu i tako dalje, da ne govorim o Međimurju našem, da ne govorim o Baranji koja je otišla daleko, a mi tome težimo. A da bi to sve bilo zajedno, povlačim, trebaju nam svi u sinergiji. Novinari sa dobrom kritikom, pozitivnom kritikom, ne treba nas farbati u ljepoti. Nas treba nekad i malo oplesti, ali da osjetimo potrebu da to što je opleteno nije da nas guši, nek da nas digne. Na tom tragu želimo svi da ovo uspije i da iza ovoga izađemo sljedeće godine možda u nekoj novoj varijanti, u nečem drugom. Možda budemo tu doveli nešto što je nekad bilo na zadarskoj Foši. Taj jedan džir, taj jedan spontani susret gosta. Šta gost kad dolazi kod nas u vinariju? Ono čega je smješak. Ono čega da mu se priča nešto ležerno, o kraju, o kulturi, o tome vinu sigurno, jer je došao ga kušat. Pa zamislite kad on dođe iz Osla, iz Norveške, ili dođe dole iz Čilea koji imaju daleko, daleko veću proizvodnju vina nego mi, on dobro poznaje, a kad dođe još kod nas i vidi od čega mi to sve skupa stvaramo i kad zna da je prije toga tu bilo minirano i tako dalje i tako dalje. Znači, iz svega izničemo, stvaramo, pomognite nam i bit ćemo ok uz vas. Moram kazati da dosadašnje stanje u našim vinogradima, bez obzira na ovu jutarnju krup koja nije dugo trajala, bila veličine badema, ali je bila onako razbrkana. Nije bilo ono ko snježna oluja, tako da očekujem, bit će neke štete, ali nećemo plakati. Očekujemo dobru berbu i odlična vina. Party people, how you feeling?